propisano odstojanjem između vozila. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnom putu M5 granični prijelaz Izočić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica vozila saobraćaj jednom trakom neizmjeničnim propuštanje vozila. Na graničnim prijelazima, dakle ostalim, putnička vozila trenutno ne čekaju duže od pola sata. Ako putujete, naravno, oprez, sretno, uživajte svakako, evo iz program Radio Goražda. Idemo dalje, sviramo, naravno, dobar ritam u programu našeg radija Zupaj u režiji, 7 sati i 17 minuta, uživajte.

I upravo tako, poštovani slušalci, i dalje smo s vama. Ovo je jutarnji program Radio Goražda. 4 minute su do 7:30. Ubrzo će naravno i Sevda, a do tada evo još nekoliko informacija. Trenutno 17 stepeni u Goraždu. Radnici javno-komunalnog preduzeća 6. mart u Goraždu od jučer su u štrajku, a preduzeće trenutno nema ni upravljačke strukture bez upravnog odbora, a i dosadašnji VD direktor je podnio ostavku, s obzirom da su

0: sretan sam kad mi baba kupi telefon.
1: Volim ja kad radim zadaću zato jer onda dođem u školu sa zadaćom.
2: Kada imam
3: poklon, kad si sretan.
4: Sreća je kada imaš osmijeh na licu, kada nemaš, imaš oni, ono, znaš, kad nisi ljut ili tako nešto.
5: Sreće kad nekoga voliš.
6: Sreće je kad je neko sretan.
7: Sreća je kad je osmijeh na licu, a ne da je ljutnja. Sreća je kad ima, na primjer, da iznenada mama tebi kupi loptu ili tako to.
8: Sreća je kad se neko smije i sa drugim se nešto voli igrati puno nečega.
9: Sreća.

0: Kad je neko sretan, nešto tako.
1: Ja sam sretna kad sam van ili kad sam sa nekim u parku.
2: Kad se neko smije.
3: Kad mi mama i tata nešto kupe.
4: Kad ja idem sa mamom i tatom.
5: Kad ti mama i tata nešto kupe.
6: Sreća ono kada ti roditelji nešto kupe.
7: Sreća je ono da se mi trebamo truditi. Mi ne smijemo da mi trebamo da radimo svašta kući sporo. Trebamo da brzo radimo. Mi trebamo da uradimo zadaću vazda.
8: Sreća je kad se neke sretne stvari dogode.
9: Sreća je kad je neko sretan, kad neko nije tužan.
10: Sreća je kad neko nije tužan, kad ne udara se, kad se vole, kad se načupa.
11: Sreća je kad je neko sretan.
12: Sreća je kad ti nešto tata kupi.
13: Ja sam uvijek sretna.
14: Kad si sretan.
15: Kada idem u školu.
16: Kad se srećiš s nekim.
17: Kad dobijaš poklon.
18: Kad si sretan.
19: Kad ti neko nešto donesi.
20: Sreća je kad sretan.
21: Da je neko sretan.
22: Ja sam sretan kad mi majka nešto kupi.
23: Kad nekom daš ili pokloniš.
24: Kad nekom nešto daš.

0: Za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste izveštaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: radio kamion u nedelju, a evo već je sve pet.
1: Građane naravno najviše interesuje odvoz komunalnog otpada, dakle, da li se smeće odvozi u određenim slučajevima ili je ta usluga potpuno evo obustavljena?
0: Vidite, mi imamo zakonski pravnica naša, mislim, zakonski minimum, obaveze, minimum rada, bolnice, škole, kako već ide, znači to ćemo da poštujemo i da poštujemo ostale minimum
1: minimum procesa rada, da. Jest. Šta je sa vodosnadbijevanjem?
0: Pa vodosnadbijevanje su tako gore u vodozahvatu. Čovjek radi na pumpi, prati situaciju, a što se tiče pucanja cijevi, i to je ako već veći dio naselja ili nešto da nema vode, ako je pukla cijev, da se to odradi, mislim, minimum...
1: Što reagovali bi u takvim situacijama,
0: yes,
1: da.
0: Yes.
1: Uglavnom, evo, mi pratimo, bit ćemo u kontaktu. Vi ste, dakle, razgovarali sa gradonačelnikom, očekujete, evo, kako kažete, pozitivan odgovor i vjerujemo da ćete više informacije imati tokom dana i nastaviti rad.
0: Mi bi najviše volili da nam, koliko sad dođe to, da mi počnemo raditi radi svi u nas, jer i mi imamo djecu, svi smo mi tu.
1: Sretno, svako dobro vam želimo i naravno bit ćemo u kontaktu. Hvala vam.
0: Hvala puno.
1: Poštovani slušalci, bio je gospodin Selmedin Kadrić, predstavnik sindikata radnika javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde. Evo, čuli ste, štrajk i dalje traje, ali očekuju pozitivan odgovor iz gradske uprave. FM.

0: razlike.
1: Spremamo se, još malo.
2: Curica.
3: Mislim da će deda dobiti unuka.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje, poštovani slušalci, traje naravno otvoreni program Radio Goražda. Vrijeme je za ostale sadržaje, dobro nam došle. U Goraždu je danas svečano otvorena kancelarija novoosnovanog udruženja Patrioti Istočne Bosne. Kako je ranije rečeno, cilj udruženja je očuvanje tekovina, odbrambeno-oslobodilačkog rata, njegovanje kulture i sjećanja, zaštita prava boračke populacije, ali i provođenje aktivnosti od značaja za članove i lokalnu zajednicu. O svemu tome govorimo u nastavku. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Senajd Srna, predsjednik udruženja. Gospodine Srna, želimo vam dobar dan i naravno čestitke povodom osnivanja udruženja.
2: Dobar dan, ja pozdravljam vas, selamim i pozdravljam sve slušalice Radio Goražda.
1: Hvala vam. Još jednom, evo što govorite, za program našeg radija svečano je otvorena kancelarija udruženja Patrioti Istočne Bosne. Udruženje je novo osnovano. Šta je bio osnovni motiv za njegovo osnivanje i koji su glavni ciljevi?
2: Naše udruženje već u zadnji niz godina postoji jedna ideja da se formira jedno boračko udruženje koje će da okuplja članove sa kompletne, znači, Istočne Bosne, uključujući Foču, Rudo, Rogaticu, Višegrad, Čajniće, Pale, Praču i ostali gradovi u Istočnoj Bosni. Znači, da se okupe članovi svi sa tog prostora.
1: Koliko trenutno imate članova?
2: Pa mi već imamo za vrlo kratko vrijeme preko 250 stalnih članova. Tim da mi među svojim članovima mi nismo samo uzimali da članovi našeg udruženja mogu biti pripadnici koji su učestvovali u proteklom napadu i agresiji na Bosnu i Hercegovinu, nego i znači mlađi ljudi koji su bili sljedbenici tih svojih roditelja, koji su sljedbenici svojih roditelja, očeva, djedova i tako dalje. Znači, mogu biti i mlađi ljudi pripadnici našeg udruženja.
1: Kancelarija je svečano otvorena. Kako je bilo na otvaranju? Ko je sve prisustvovao?
2: Danas je otvorena naša kancelarija. Mi smo dobili jedan prostor od 20 kvadrata od grada Goražda.
1: Gdje se za nalazite? Potrebe,
2: nalazimo se u ulici Sada Sofovića, Sofije BB. To je stara zgrada pošte sa druge strane. Znači, tu svi zainteresovani

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14

0: Tačno je 13 sati i 15 minuta.
1: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Anksioznost je medicinsko stanje kod kojeg je jedan od glavnih simptoma osjećaj brige, nemira, nervoze i straha. Kako doći do dijagnoze, kada se obratiti ljekaru i koje su terapije najefikasnije? Poslušajte u nastavku Radio Ordinacije. Kolegica Ehlimana Dučić o svemu ovom razgovarala je sa psihijatrom Miodragom Kovačevićem.
3: U pripremi ove emisije imali smo mnoštvo tema, ali vi ste kazali, Ehlimana, daj da razgovaramo o anksioznosti. Zašto?
4: Pa jeste, nekako je, kad je bar psihijatrija u pitanju, kod sistemi iz psihijatrije u pitanju, imate uvijek jako puno različitih nekih tema koje su zanimljive, o kojima se može i treba govoriti svakodnevno. Nekako su anksiozni poremećaji se nametnuli sami od sebe ili po sebi, iz jednostavnog razloga, zato što u neko novije vrijeme i sami ste rekli, nekako se to kolokvijalno i žargonski čuje da su ljudi stalno nešto anksiozni, posebno u ovom periodu posle pandemije COVID-a. Generalno broj anksioznih poremećaja je u blagom porastu, praktično skoro pa epidemijski porast, zato što nekako ti podaci kada su anksiozni poremećaji u pitanju su dosta ovako stabilni bili godinama unazad i kaže se da je negdje ta, evo reću vam nekoliko brojeva da bi to prosto jasnije bilo i vama i vašim gledalcima, znači negdje oko 4% svjetske populacije, što je negdje oko 300 miliona ljudi, što je jako veliki broj. Na ovom našem prostoru, u okviru, ajde da kažem, Bosne i Hercegovine, ti podaci su dosta slični i prate neke evropske standarde i kaže se da je ta neka životna prevalenca negdje od 15 do 25%, zavisno od autora, naravno. Što znači da ćete, da će praktično svaka peta osoba koju sretnete danas i uopšte u nekom trenutku svog života razviti anksiozni poremećaj, što je jako veliki procenat, jako veliki broj, sa jedne strane. Sa druge strane, tu ću dodati još da godine početka anksioznog poremećaja imaju neki, da kažem, opseg od perioda možda 11. 12. godine, počinju tako rano, pa negdje do 25. Znači to je neka medijana kada najveći broj anksioznih poremećaja počinje. Generalno njih ima naravno različitih formi, različitih oblika i tako dalje, kliničkih medicinskih prezentacija svakako. I još jedan podatak za vas interesantan, da je to mnogo češće kod žena, 2:1 taj odnos učestalosti anksioznih poremećaja kod žena i kod muškaraca, nešto je diskretno veći kod žena.
3: Zašto? Odnosno, mogu li pitati, doktor, ima li neko stručno mišljenje?
4: Pa zato što je generalno ženski organizam, posebno u tom periodu rane adolescencije, znači kada krene ciklus i tako dalje, zbog hormonskih promjena i uopšte odgovora žene na stres, na stresnu situaciju, na stresne faktore koji čine i uopšte, da kažem, nešto komplikovaniji hormonski sistem, žena je nekako prosto više podložna razvoju anksioznih poremećaja. Prosto uloga žene je takva u današnjem društvu da je nekako anksiozno se više lijepi za nju.
3: Nekako nosi veći teret u porodici. Možemo
4: svakako,
3: tako
4: svakako,
3: reći.
4: Naravno.
3: Doktore, šta je anksioznost? Evo jednostavno da objasnimo našim gledateljima.
4: Da, to je ovako na izgled to je jedno jako jednostavno pitanje, ali nažalost odgovor je jako kompleksan i tu postoji dosta neslaganja u stručnoj javnosti oko toga šta bi tu anksioznost mogla da bude. Imate različite stavove i različite autore koji to na različit način definišu i objašnjavaju.

0: Vi ne možete da se vozite avionom, ne možete da se vozite, ne znam, autobusom, ne možete da normalno komunicirate u širim socijalnim kontaktima sa nekim drugim ljudima i tako dalje. Znači, to je disfunkcionalnost, prosto niste funkcionalni, radno, porodično i profesionalno.
1: Pa da razjasnimo to, tako jer neko kaže imam strah od aviona, strah od lifta, strah od televizijskih kamera, a s druge strane čujemo tu anksioznost.
0: Pa dobro, to sad, ajde da kažem, to je otvoreno pitanje. Otvoreno pitanje za, da to pojasnim, anksioznost je širok pojam. To je apsolutno širok pojam. Vjerovatno najširi mogući pojam u psihijatriji. Zato što većina psihijatrijskih poremećaja je praćena sa određenim stepenom anksioznosti. I uvijek nekako anksioznost tu prisutna u većem ili manjem procentu, ajde tako da kažem, ili intenzitetu. Sa jedne strane, a sa druge strane, kao grupa poremećaja, ona u sebe uključuje nekoliko različitih, mi to zovemo u psihijatriji, dijagnostičkih kategorija ili nozoloških jedinica u koje stavljamo određene da kažem kategorije pacijenata, odnosno simptoma. I njih ima nekoliko, vi ste već spomenuli neke. Prema internacionalnoj klasifikaciji bolesti koju mi koristimo u medicini generalno, oni se dijele u nekoliko grupa, znači oni su prosto podijeljeni po dominantnim dimenzijama kliničkih simptoma koje imaju. Pa bih ja sada svaki
1: ponaosob,
0: ali ajde da kažem u kratkim crtama, pošto bi stvarno trebalo jako puno vremena, ali evo, na početku je to generalizovani anksiozni poremećaj. Znate kako, kad je u pitanju anksioznost, ona ima tendenciju da se nekako vezuje u organizmu za nešto, da ima somatski korelat anksioznosti ili da se bojite nekog predmeta, situacije i tako dalje, na primjer kao kod fobija, o tome ćemo nešto kasnije reći. Kod generalizovanog anksioznog poremećaja ta anksioznost, tako se opisuje, ona se zove kao slobodno lebdeća anksioznost, znači koja flotira u vašem organizmu, potpuno vas preplavljuje i to su vam oni pacijenti koji vam dolaze kada radite u ordinaciji šta ako, koji postavljaju ta kondicionalna pitanja šta ako, za više različitih tema i aspekata njihovog života, ponekako po pravilu, i to podrazumijeva da ste vi u kontinuitetu imate jednu hroničnu brigu i zabrinutost za različite segmente vašeg života, uključujući zdravlje, posao, porodicu, djecu, socioekonomska pitanja i tako dalje, uz to nikad nemate odgovor na to pitanje. Znači, stalo je neka anticipacija nečega šta bi moglo da se desi, na koji način bi moglo da se desi, kako će se desiti, hoće li se desiti. Znači, stalno ste u tom... Stalno ste u tom krugu, naravno, uz neke prateće simptome u smislu razdražljivosti, mišićne napetosti, lošeg spavanja i tako dalje. I ukoliko to traje 6 mjeseci, ta forma, ukoliko traje 6 mjeseci, onda vi ispunjavate kategoriju, odnosno kriterije za generalizovani anksiozni poremećaj. U toj kategoriji također se nalazi, ajde da kažem, jedna vrsta poremećaja koja je nekako, ne mogu da kažem glavna odrednica ove grupe poremećaja, ali svakako jako važna i vrlo problematična u svakom smislu, posebno za osobe koje se bore sa tim, a to je svakako panični poremećaj. Panični poremećaj kao takav koji se u principu karakteriše pojavom paničnih napada. Paničnih napada koji se, ajde da kažem nekako po pravilu, uglavnom javljaju spontano, odnosno paroksizmalno, nastaju znači spontano, nastaju vrlo iznenadno, nisu provocirani, vrlo kratko trajno je taj period intenzivnog naleta anksioznosti koji osoba može da doživi. Znači, to je najveći stepen anksioznosti koji možete osjetiti za datu osobu. Pri tome imate čitav niz, da kažem, somatsko-vegetativnih simptoma koji podrazumijevaju ukupno prema definiciji, ima ih 14. Za dijagnozu je potrebno 4. I to je najčešće kratak dah, znači gušite se. Počnete da dišete onako plitko, površno i brzo. Jedna stvar, druga stvar, srce počne jako da lupa. Znači, još ćete to, mi to kažemo tahikardija, ono srce lupa kao da će da iskoči iz grudi. Osjetite neku enorman stepen ili mišićne napetosti ili mišićne relaksacije u smislu da hoćete da se srušite, da hoćete da padnete, znači nesvjestica, vrtoglavica. Onda osjećate neke čudne.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Drugog dana štrajka radnika komunalnog preduzeća 6. mart nastavljeni su razgovori predstavnika sindikata i gradske uprave oko iznalaženja adekvatnih rešenja.

0: Desi se za tičani, a? A ti, bomo, gvarda. Čaj, ča ti držiš, ne stiska tebe, nego nju.
1: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
0: Onda ajde u posiju, da ne ozredi. Ajde, ajde. Pa,

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobus.

0: Radio Goraž je fantastičan radio.
1: Ali slušati Goraž za radio.
2: Slušam radio Goraž da nisam sam. Sam da mi nešta priča.

0: Ajde, šojka.
1: Nek šobra, idi prošetaj radio.
0: Neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga juče šeta.
0: Kaki radio?
1: Radio Goražde.